ekura me ketua me de brew biara fa na dwuma sitie me ne alpha ani omega fitiasie ani awieye ene we se me de na ye we se me de na ye ada abani bebumu no ada ni bebumu papa ani boni wo mu.